0: på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Og der midt på sommeren kommer vi med en ny oppdatert musikknytt skråstrek sommerspesial for det det vi har kjørt de siste ukene og det det vi skal kjøre de neste ukene til inn I august. Radio Os og musikknytt, Jan Petter Svendal mitt navn, skal gi deg en time med helt ny musikk og noe som kommet ut tidligere I år. Det meste forholds vis nytt kan vi vel konkludere med og sånn gjør vi det altså I musikknytt sommerspesial og vi skal begynne med Shania Twain som da midt I på tampen av juli måned, var mer riktig å si kom ut med låten som heter Stranger Things, god fornøyelse vi I gang, hentet fra albumet Little Miss Twain

Det var Bergen, det var Audrey Horn, det var Good Damn Beautiful som låten da heter. Vi er midt I sommertider og ferietider for mange fremdeles. Vi har også fått sommer I 2026. Noen fantastiske varme uker har vi hatt, og så har vi hatt mye elendige før det. Men glem det og mimre på de gode dagene du har hatt denne sommeren. Ta de med inn I ettersommer og høst og vinter. Det jo gull verdt, I hvert fall frem til vi kommer inn I den skikkelige vintertiden med kalde, fine dager. Det langt frem til det, og heldigvis kan vi jo legge til, og så gleder vi oss til vinteren når den kommer sigende. Nå vi midt I sommeren. Vi skal til artisten som heter Morgan Wallen, en amerikansk countrysanger fra Sneadville I Tennessee, og han var med I The Voice I sin tid I 2014, og ga så ut en debut-EP, Stand Alone, I 2015. Ny musikk altså fra Morgan Wallen. Du får låten som heter Been By Now. Og dette vel litt mer poppa country musikk, vil jeg påstå. Etter Morgan så får du Katy Perry.

Du hørte altså While at the Road og med en ny låt som heter Daylight. Lurte du på dette bandet, hvem de var? Hvis jeg spiller litt av denne låten, så erindrer du kanskje mer.

Eller så vi ser kanskje, kanskje ikke. I hvert fall While at the Road var det du fikk høre her I Musikknytt sommerspesial. Vi stopper selvfølgelig ikke der. Vi har mer musikk på gang. Og vi skal til lokale takter. En herremann som heter Hans Marius Jonsen. Han bruker artistnavnet H.M. Jonsen. Vi kjenner han som en glittrende gitarrist. Begynte pure ung og fikk mye oppmerksomhet og turnerte land og strand. Og siden så har han dreid mer over på både sang og gitar. Og ikke bare blues som det var en lengre periode. Nå det blitt mer popper fra H.M. Jonsen. Stand den nyeste låten som kom nå I sommer.

Det var H.M. Johnsen, Stand, det heter altså en ny låt fra han. Vi skal fra lokal musikk til stor internasjonal musikk. Kjente navn både Pitbull og Jason Derulo over den store vide verden. Her får du låten som heter Privacy.

var musik fra Sam Smith fra The Two City, Chow Ross, du hørte Oh Mother. Jeg har lovet Rolling Stones, Jealous Lover heter ny låt fra det legendariske rockebandet som fightet med The Beatles I sin tid om å være de største. Enten likte du The Beatles, eller så likte du Rolling Stones, og så var det noen som hadde sansen for begge. Undertegnede har det I 2026.

Det var vel ingen tvil om hvor denne vokalisten hørte hjemme. Bergensk, Fjorden Baby, Ilans problemer heter låten. Vi skal til Bergen nok en gang. Alan Walker, men med god hjelp av Ava Max. Denne låten heter Fate. Og dette altså musikknytt sommerspesial på Radio Os. Vi kjører vanligvis musikknytt, men nå i sommer så blir det sommerspesial for å gjøre unna ferie. Og dette andre runden av sommerspesial i løpet av sommeren.

0: Det var ändå litt bergensk det, selvaste Alan Walker og Ava Max. Du hørte altså låten som heter Fate.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Og dette Alyssa Grace med låten som heter Bones.

Det var 19-åring Alyssa Grace. Hun da en ung folkpop-sangerinne og har sin base I California, og da vi langt, langt over på andre siden av dammen. Martin Garrix neste, sammen med U2. Dette en låt som heter Fireflies. I musikknytt sommerspesial. God sommer der ute, og god ferie til deg som ferierer.

U2 er jo også på høyde med Beatles og Rolling Stones, men fra en litt nyere tid. Martin Garrix og U2 Fireflies heter altså låten du fikk. Og når vi var innom Beatles og Stones, så skal vi faktisk til deler av The Beatles, for Paul McCartney er kommet ut med et nytt album i sommer, og det heter The Boys of Dungeon Lane, og vi skal ta med oss en låt derifra, og det er selvaste Sir Paul McCartney sammen med Ringo Starr. Home to Us heter denne låten.

Ja, det var en smakebit på Miles Smith sin nye låt som heter Heaven du fikk der. Du har lyttet til Musikknytt sommerspesial med Jan-Petter Svendal bak mikrofon og spaker. Jeg sier tusen takk for følge, og så minner jeg om at Musikknytt sommerspesial går nå ut sommeren. Til vi kommer inn i august, da kjører vi på igjen med ordinær Musikknytt. I denne runden så har du fått både helt ny musikk og litt musikk som kommet tidligere i 2026. Da skal vi rett og slett runde av med Solange og Cream, lokale Cream. Du får låten som heter Perception. Ha en strålende sommer videre. Ha det godt.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på I så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstek munnspillere, som jeg kjenner til I hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Blues Train. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli. Klokken 17:30 på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Estrin og Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20:00. Og det gleder vi oss til, for ja, de har også blitt kåret til årets band i Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD, eller album, eller hva du vil kalle det. Og det heter The Hits Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit the Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Jolly Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Jolly Jumper sang som han pleier å gjøre. Og du hørte også en tuba I bakgrunnen, og det var Tor Einar Bekken. Och det heter I had the blues so bad.
1: This is Grania Duffy and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jag kikker I Blues News sista utgåva och en artikel om en dame, en italiensk dame från Sicilia som har bott I Norge I flera år. Som heter Sabrina, det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det en artikel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det ikke så alt for mange kvinner I norsk blues, og da det moralt at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg I Norge som musiker, og en ganske liten vever dame, men stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da det mye lettere å kommunisere selvfølgelig. Og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også I bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia jo så forskjellig, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo e paese. Hele verden den samme, og vi har solen. Det sol nesten hver dag på Sicilia. Folk sosiale og hjelpsomme, mer enn I Norge. Her hender det at folk faller om på gaten og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det en ting jeg litt redd for. Med å bli gammel I Norge, og være et sted der jeg føler på ensomheten. Og det kan hun nok være, kan vi være enige med henne I. Vi skal ikke gå dypere I den. Men som sagt, nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina. Så den anledningen byr seg vel snart, regner jeg med. Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor I Italia, som norsk, ifra Moss, og som jobber da på La Scala Operan I Milano. Og opera I Italia, det store saker. Det den har jo flere hundre års erfaring med musikk, altså... operan I kan se, La Scala jeg har selv vært der når jeg intervjuet Kjersti Ødegård som den heter fra Moss 800 ansatte på La Scala operan og Kjersti som har bodd der så mange år hun har jo blitt kjent altså gjennom kollegaene på La Scala og hun sier at det ikke lett å bli kjent med italienere Hun føler at hun liksom fremmed likevel, selv om hun har bodd der I 20 år, og går av nå med pensjon etter 20 års tjeneste I koret, men også vært solist I andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk I Italia var I 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass, og han var jo komponist, han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon. Det blir ikke opera, eller? Så vi finner det mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestival. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gi Blusfeim beskjed. Det er ganske spesielt, det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også? Ja, i hvert fall, nå det Jens Stoltenberg, og han jo statsråd, finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan Blues Festival, det er Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette hennes fjerde opptreden på Notan Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saksofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist opplevde henne var vel på Myrens Dam, det var vel i fjor. Myrens Dam er ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Vær så god, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren I Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg kommer til å nevne her, det Led Pussy. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som den nye statsministeren I England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Grainy Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap. Den irske dama på veien igjen. Mississippi Heat, Don't Look Back, Delmark Records. Mississippi Heat tilbake på Delmark, etter å ha prøvd seg på egenhånd I to år. Det funket ikke. Tedeschi Trucks Band, Future, Swamp Family Music. Susan Tedeschi og Derek Trucks, vi har vel en slags gospel blues igjen. Seth James, Motor Mouth, Swamp Family Music. Kommer også fra nede I Georgia-distriktet I Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Nils, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det bråk I huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Ivan and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet, med litt rockabilly I sovnet. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Berger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over I blues.

0: Det var Anita Scherer du hørte, og hun har jo spilt tidligere på Blues Train. Denne jo da hentet fra hennes CD som kom ut i 2022. Short Stories, og det vel den eneste hun har gitt ut. Jeg håper det kommer flere, jeg synes hun har en fantastisk fin stemme. Den så rolig tilbakelent, og det sjel I den. Og når det kom kun med bass på den du hørte nå, Ain't Got Nothing But The Blues, så kommer stemmen enda bedre frem. Så vi håper også at Anita Scherer kommer også mer frem I den musikalske arena. Ja, det var det. Vi kommer ofte tilbake til Anita Scherer.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.

0: Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med I bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival I 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han en oppegående fyr I den forstand at han har en høy IQ, altså han Mensa-medlem også. Som by the way, men han jo også et populær underholder som bluesmusiker. Han ja, for å si det enkelt, han en original I blues sammenheng. Nå det lenge siden jeg har vært I Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var I Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår som ikke med oss lenger, Gøran, bluesmunken, som reddet han. Reddet faktisk livet hans, og fikk han til legevakta, da han fikk ildbefinnende. Så det husker nok godeste Watermelon Slim, som fremdeles aktiv. Og du hørte nå, you are the one I need. Det alt kvinnefolk her også, men det var mange kvinnefolk I verden, men enda har han ikke greid å, så vidt jeg vet da. Men det jo moro å spille Watermelon Slim igjen.
1: Hva det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så det litt mer sånn kulturelt riktig I forhold til hva blues Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter I hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
0: Det finnes to ulike typer mennesker. Det de som vil intervjues og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så det enda to kategorier. Det de som må ha en innledning for å bli med, og så det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategori, den tilhører Eden Brent. Blues-pianist, blues-sanger, og også komponist fra Greenville, Mississippi. En liten flott dame med langt hår og som svært utadvendt, som du føler du har kjent I 50 år omtrent da du når du treffer henne.
2: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
3: In the 30s, it was the real stuff, actually.
2: I know. Yeah. I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. So anyway, we were in the studio, and I'd been singing. We played. I sing while I play when I record.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du lytte til radios, din lokal radio.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Velkommen til en ny Jambalaya fredag. Mye artig musikk kommer. Dette her blandet fra flere kontinenter. Jeg regner Kanada som et kontinent egentlig også. Og USA og Australia. Og litt irskere kommer også. Vi begynner med Doug Jones, Days Gone By.

Fra Doug Jones skal jeg faktisk til litt artig noe. Damen kaller seg for Cowboy Lone. Navnet har jeg hørt en god del ganger, men jeg har liksom ikke fulgt det opp, og jeg har ikke spilt noe musikk av hun. Og hun skriver selv at hun flyttet til USA for hennes forkjærlighet for hester. Og låten den heter Walking and Talking, men vi må jo si dessverre at for en del år tilbake så omkom både hun og mannen i en motorsykkelulykke. Men her er Cowboy Lone, Walking and Talking.

har Greg Young, så kommer Vaz, James som det heter, og dette her faktisk en australiensk artist. Ny for meg, og da selvfølgelig ny for dere, Carl Rec.

Was James till. Ja, da var jeg ikke helt ferdig. Til Canada. Step McPherson heter damen, og låten her heter Bells and Whistles.

Ja, litt heftig der fra Junior Gordon. Til en litt roligere låt, Alan Carl, med låten I Can't Get Over You.

Fra Allan Karl skal jeg litt over grensen til Dick Dambron. Og mange er gjerne ikke klar over om han er opprinnelig fra Canada. Låten her heter One Night Stand.

Ja, fra Kanada så er vi nødt til å fly litt. Vi skal til Australia. Damen heter Connie Kiss Anderson, og her er låten What People Say.

Fra irske Conor Owens kommer den amerikanske Creed Fisher med en helt ny låt som heter People Like Me. Back.

Creed Fisher, og da har jeg faktisk bare en låt igjen, og jeg har to valg her, men jeg har alltid likt gruppen Jackson Hole fra Canada. De spiller litt bluegrass og litt amerikaner innimellom, mest bluegrass da, men de synger fantastisk. Og da slapper jeg på før jeg takker for følge, ønsker alle fortsatt fin fredag, og ikke minst også en god helg, og da får vi bare slippe på Jackson Hole, og så takker jeg for følge. Her med låten Roses.

0: ordner seg det her, vet du.
1: Fuck, jeg er tom på dorull.
2: Alle vasker hendene. Alle vasker hendene.
3: You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: One, two, three. Wait, is this a song with the drums? I'm not

here today for the moment.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

0: Hallo, hallo, hallo.
1: Du lytter til Radio Os.
2: Her er det bare god musikk.
0: Hallo, Radio Os.

대단해요.